0: 隊長、弾薬庫が早漏に爆破されました。
1: 何だと？
0: 弾薬庫が早漏に爆破されました。
1: バカ、全員集合、救助しろ。
2: 集合队伍回城。
3: 老爹，老爹，老爹！

0: 誰だ。看護婦さんか。
1: はい、そうです。
0: こんな時間にお見舞いに来てありがとう。
1: それは私のやるべきことであります。異常がなければ指示に出します。
0: 待ってくれ。一つお願いをしてもいいか。
1: どうした？
0: この傷はもう治らないから、母に別れの手紙を書こうと。

0: すいません、ちょっと手伝って。この患者は重症だから、便所まで送って、うまく歩けないから。
1: あ、はい。
0: あれ、知らない顔だね、新人さん。
1: あ、私先ほど手一口できました。
0: こちらこそ、わからないことは何でも聞いてね。
1: はい、ありがとう。あ、そうだ、薬屋さんはどこにあるんですか。
0: 3階に行って、左から2番目の部屋だよ。
1: ありがとう。
0: いいえ。

0: 君、しっかりして。
1: 看護婦にやられた。
0: 怪しい人を探せ。誰でも逃がすな。
2: 私は手がかりがあります。
0: 急げ、すぐ探しましょう。
2: はい。
1: なんだと？病院を包囲しろ。間違いなくジンのやつだ。
0: あっちだ。

0: 他奶奶的小鬼子，你有种再来一次啊！
1: 张军，到！张警官，四人阵亡，六人重伤，找人把重伤员给我抬下去。你去鬼子身上，给我弹药送进过来。
2: 是。
3: 報告します。旅団長殿、作戦が整いました。要素を守る八郎軍は全体だけであり、私が中隊を持ってすれば襲撃は必ず成功します。
4: ここはダメだ。要素の道を開けろ。八郎軍の工場を全部潰せ。奴らにチャンスを与えるな。
3: はい。
5: いざよこせ。
4: はい。
5: こう見ろ。ここが橋だ。もし俺たちの作戦が失敗したら、これだこの橋は俺たちの唯一の逃げ道だ。この橋を早く手に入れろ。
4: はい。行くぞ。
6: 队长，怎么样了？
7: 不对劲儿。鬼子有一个小分队正朝我们西边走，好像要绕道包抄杨村。
6: 不好。
7: 杨村是不是还有其他的进出口？
6: 还有一个沙沟河，沙沟河失窍了。
7: 妈的！如果鬼子迂回过去，我们在庙门山打得再辛苦也没用。
1: 沙沟河那边好像没什么动静。
7: 现在是没什么动静，再打下去就难说了。
6: 没错，沙沟河失窍，无论如何都要守住。
7: 以我们的火力怎么守啊？

0: 山茶殿、運送部隊が全滅しました。
1: 山茶殿、王将が襲われました。応援お願いします。
2: 山茶殿、スター分隊の消息が途絶えました。
0: バカ！

0: 已经在我心里了。
1: 张叔，准备好了吗？
2: 没问题。
1: 三分钟之后准时启动。
2: 好。
3: こんにちは、長官殿。大佐殿、どこへ行くんですか？
4: どうずれ。
3: 大佐殿、特別な通行証はありますか？
4: どうずれ。
3: 申し訳ありません。特別な通行証がなければ上に上がれません。すいません、大佐殿。
4: バカ！こんなに話してるか？
5: すいません。

0: あの大佐は見たことあるけ？
1: ありません。
2: ありません。
0: しまった問題ある。早く県兵呼べ。ホテル封鎖しろ。誰でも出入り禁止。お前ら、俺と上へ行こう。
1: はい。

0: 何か分かったか。
1: いえ、まだ何も。
2: 再狡猾的狐狸也会捋出尾巴的。走，我们去钓鱼。
3: お邪魔した。失礼しました。
4: この度は本当にこんなに危険な人物を店に置いておいたなんて、なんと申し上げていいやら。
3: 小林の部屋はどこですか。
4: はい、2階になります。
3: おかみさん、この小林はいつも店の誰と親しいんですか。
4: はい、それは明子ですわ。明子との関係は。
3: 明子はいますか。
4: はい、たずん、明子は
5: いませんでした。
4: さくら。
5: はい。
4: 明子は部屋にいなかった。
5: いませんでした。
4: え、

0: もしもし、武井課長ですか？
1: 話は聞いています。あなたは何もせず、見て見ぬふりをしていてください。
0: はい、わかりました。
2: 坐好。

0: みんな気持ちはわかるんです。
1: しかし中部は大日本帝国軍人の命を重要と考えます。必ず管理は取れます。
0: これはことは本当ですね。彼女はさせてました。梁文山は開ける。みんなは気持ちはいいですね。
1: しかしそれでは梁文山との間にさらに大きな禍根を残すことになります。
0: あなたはどうですか。
1: 司令殿、この件に関して全ての決定権を私にください。
0: よし。高家、その前はあなたの仕事が一番上手だから、前の仕事は普通のだから、あなたの気持ちはいつも悪いですね。
1: とんでもありません。天皇陛下のためとあれば、いかなる任務であると進んで受教する所存です。
0: 梁文山の娘はあなたことはいいです。
1: 私はただ安勝利をしたいだけです。安は子供として大いに利用できます。
0: そうです。そのことはあんたがやってる。すっごい静かで俺のことを始める。あなたは仕事は本当の意味。
1: 本当ですか。私は中からこの時を待っておりました。
0: よし、頑張ります。
1: はい、お任せを。
2: バカ野郎、もう死にてえのかよお前。
3: 我跟你说不着，我找高木。
4: 爹嫂，果然有胆识，我没看错你。
3: 高木，你把悠悠放了，你让我干什么都行。
4: 上次临别的时候，我问你的问题有答案。
3: 什么问题啊？
4: 你的心思怎么还在女人身上？我的问题是，梁文山道谁会是梁家的新主人？
5: 哎，姐，那不三林哥吗？
4: 走吧，跟我去特高看。
5: 他怎么当上汉奸了，还坐日本人车？
6: 别胡说啊！听说梁家小姐最近出事了，她爸是被牵连了。切，瞧他那二五眼，真不知道天高地厚，还真以为自己能攀龙附凤。
5: 都到这时候了，姐你还吃醋了？
6: 谁吃他醋了？我巴不得他跌一大跟头呢，早跌早清醒。